0: Ja, og læreren kommer inn.
1: Læreren kommer inn. Ikke må en vakne på seg, og så kommer læreren inn og har undervisning ut av henne. Hun passer i alt brekk. Men så enda tar tøyer skal vi til verden. Jeg tenker flokken vil råte oss. Det er Leo. Og hun kan ikke få vite hun skal kan ikke og
0: Ja. Og også det at hun skriver hvordan heldig hun altså, og hun nesten alltid heldig i bøkene. Det så interessant. Det at hun så møtte av Falkon i Danmark, og hun får en som hun kaller mamma Mikk. Så hun får faktisk en av mamma her på en som fortjeler henne og verger henne og lærer henne å male i høsene.
1: Altså enda nere mamma Mikk til den første sykehjelper som arbeider finnes.
2: Mm.
1: Altså den kommer nye med løkt inn at jeg som er i radiostasjonen.
0: Ja, nemlig.
1: Og at hun tog ikke det er flott nere finnes. Og det som kanskje er avverst, og Og i henne unga høtte hokser hun slags krabba møyen. Det er ikke for en skjøtten jeg når hun spør mamma sin at vi har kreft. Og mamma sier at vi har frysk nå. Så løs man gjør det ta.
2: Og akkurat det er nok så avhåvert eisen.
1: Ja.
2: Det er hvordan ta seg ut om tingene. Vi er i atru i halvtrusjen.
1: Ja, halvtrusjen og trusjen. Ja.
2: Det er ikke akkurat det jeg til sette året for jeg gjør det lett her.
0: Nei, her sier hun så at her var ikke at det var krabba møyen jeg har. Og jeg så innvaksen, altså oppvaksen i altså, familien, og om appet, det var bare ganske, altså man omar høy meg en gang, det er appet, han, jeg vet ikke hva, ja, han fjesse fisk og folk og jota i og så og dette. Det var ikke så fisk som sett år, og sånn, det fikk jo et eller annet, men det er omkant i vi igjen, og i det sånn her, det er syskjene som fer vi igjen, og som taler og så og dette.
2: Men er det en sak nå, Johnny, at jeg har sett år, eller hva som?
1: Jeg halte faktisk ikke at hun nevner til henne akkurat at hun har vilje at det var to sommer om det. Jo, hun nevner det øyne for en hending i Lorvik en vei å stoppe over tidsene bruk. Og hun får sjank om kvølte. Morgen etter hun vakner til oppdagerne, jeg tror ikke alt og syskene i fjæren til at det halte. Og hun har sagt henne fra. Og hun har atlet seg vi som kjølvandet, Og hun ser det som at de vil ikke heve seg vi. Men nå er 18 år når hun vokser, så er det ikke for bra. Det er slik klart ikke. Men det er slik ikke to som. Og så løs, løs vær livet da. Altså, bøtten og ung, du er ikke etterspurt.
2: Du skulle bare være
1: her. Du skulle bare være her, og nå gjør vi det beste for det. Det er alltid just det beste måning. Det skal man også nøye som.
2: Ja.
0: Og så tar jeg jo i hånd, du kan så vidt jeg li og nere, så vil det bestemme om skal i skola, og ganger i alle klivron, blir jeg her. Og hun sier, jeg vil det til lamper, men mamma må si at jeg skulle til sist måned i Rittvøk, og det vil det ikke, jeg vil ikke bygge her. Og jeg som har bo i Tysdian, hun var ute at det var Det blir ikke min nemtjen jeg bor her. Hun var i Lorvik, her handlar og her alt etter henne gått. Og så var hun i Danmark. Og så var hun sendt til Rittvøkker, og søster henne øtte tro små bøten, og jeg kikk på alt dette her. Og her skulle hun bygge på 8-telefon, og internet, her var jo ikke. Og også at det ble sikkert ikke hensyn til henne handikapp. Skulle bare vi en vanlig busse, og så var det flere som forsømte, og det var kjave, altså... Jeg husker, men hun kremer seg ikke, hun sier ikke vel ikke svær her, men annars var alt godt. Ja, men... Og her kom hun så bare 8 år, og blir til, hun klarer ikke realeksamene akkurat å ha, men hun er godt å ha, men så tenker hun annars. Ja.
2: Ja. Og vi skulle, nå snurrer dette seg først og fremst om til årene, som vi nevnte om da han var helt ung, men hvordan tjekk løyver til Herdes?
0: Ja, altså... Vi stort hon så enda på vi att hon kommer att vi ska ha en alv. Och jag mötte här och mötte mannen och tjassar som östen är följt i åkost. Och det var så nio sköttene och han tycker sig utbyggvink att sema lever, nej sema skäckvar och hon sema läckri om han och det byggde, nej det åtte så hos i skove och så hade det sköttene i Lorvuk här till han till och sånt och Men de kom altså, de færre fra hver nøyron, og ja, de var jo sine døkter. De kom færre altså fra hver nøyron, og ta flyter hun av landet. Hun har jo slett om en sjanse for henne. Jeg minnes at hun strutte seg av verer, men det var bussen på en veier, og pensjon, og at hun kunne ikke bygge.

Og i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon, Gjørde Kari Sverresson senderø vi høyde noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørstånd verer lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at tøy folk hever boløykast her. Senderøyen var første fyrir at høyre år 2000.

0: Som vera mann skifte kvartetten så vi og vi manning, og i tøyarskøyen la hun holdt lemen. Men her hendte så negv anna. Utan at det gjørtes nøkker først trio eller kvartett, vore til Øsne Tøyr og kom og sammen av honas her vid sammanspillet og har pratet om tøynløyk. Til demes vore til Niklas Djurus ur Sumpa, Kristian Ludvig Johannesen, lærere skola nemmingur av Tofton, Rasmus Akak, Skåsmyr og Dia Vistøyn. Kårsanker var Øsne Færna tekka seg opp. Begge blanda kår og mannskår. Etter her var det Bekar Hansen og Stoila i fire. Amtmauren Bokvalt og presteren Evalsen stod heromframt for sangvenningen og i prestagæren og i Sandager. Morensius skriver at vid byrjan av 1900 kunde det sigast at her i havn var loiv og i sanje, musikje og sjånløyje, som kanskje ønsken hei drømt om. Og i teatersjælen var det framførte sjånløyjer, og her var det også konserter vid struje musikje, kårsanje og øynrødarsanje. Are 1900 var som flest ødlom kunnet, Øysten i Are og William Heinesen var borne i Høym. Tønløyger var som vera mann og en naturligur og rattelig store parster av oppvøksten til honom og sysken hans her. Og et nå spalte mamman Carolina og i nevnt var fyrre sendingene, reglelige klaver, babyhus og til tiltøkene i teatersjælen. Og til kom Møyren Sofire at Strugjekvartetten vid av Horstom vant i Høyma til Carolina. At dette endurspeklast og listhansere er ikke å tekke seg atro i. Morensius Vistøyn heldt fram så løs.
1: Det var kommet til i gang da musikkløyve i havn, at da konkurs skulle komme i 1906, var hatt av Georg Hansen at kjipa for musikkje og i samband med kongelige og vidkjennene. Men gamle, som har mest vært nevnt av nærmengonsynene, bær seg undan. Han var kritisk over seg sjølvan, og heldt ikke at vi var så framalige enn at dette lett seg gjøre. Ta bær betur til vi konga vidjanene fyrst ui tjuunum. Ta var öll musikklæsla vi konga vidjanene og okkar og håndtun. Georg Hansen seg ta framanfri oppnå vindeia og i heimesunnen vi oarvegin og lytti av orkestre, sunnen ekno nemingun som spaldi ui jammanskernun. Ta hefur veri sagt etter hon og sjolvun at han græt. Ta var hesa ferina at Hans Vistein fekk silvurmedaljina vi krono fra konge.

0: Hesir fyra og nu manna og kvartettna voru Jan Restorf, Ola Jako i Hotne og sinene Jadia Vistoin, Morensius Kjolvor og Hans, og vi fikk oss å gå og silver medaljo, og så vi nu for at omrøa. Prentaren og tånløygaren Stig G. Rasmussen skriva i søgnast i 60 årene og en av grøyen om vindmannen Kjassar, Fergo og spelemannen Hans Vistoin. Grøynen prenta og i 33. bindi av væranon, vi tar det her brått ur grøynene.
1: Hans Vistoin var vi ta i talan var om musikk eller sang. To kunde finna han vi fiol eller bratsch og i strutje kvartetton. Vi kontrabassen og til bland av orkestern, piccolo, trompet eller althodne og i hodmusikken og S eller B-klarinett og i harmoniorkestern. Heldur ikkje sangen hon slepte han seg rundt han. Det gjør det det samme hva du gav stund i hånden å spille på, alt fikk han et lata, og alt fikk han et liva. Vanliga spalte han i orkestern som en av hinnen, men så hendte det, anna kvørst tar i leie var særlig godt, et leisende tar i han mundt i halte at orkestermusikkeren var hos styrven og dansefølse styrneie, at han reiste seg opp og spalte ensamhetler, og ta var det alltid i fiolen og fikk tøtje. Hun fikk av at vite. Tattor og fyrkantavur, men livande ut i kvarja spong, spalte han. Han spalte vid loiv og sal og ödlom kroppen hon. Hei plåse vire betre, hei han helst dansa samstundes. Trararara, bumdi hei, trararara, bumdi hei, sanga natte vi, og takten for sparlande ut i store ta av kvarjun kikte og inne vær. Nikor hei norste vitt hei, og nu var ondje anna gjer enn a dansa, dansa. Ja, dansa til hans slepte taimon. Tei voru hurla, jögnun stepp, reinlendara, polka, viner kraus. Sjolt etta kramme som så illa fyrirkomi i danseverne, etta ongant vi lærer a kjera muno av valsi og polka, ja sjolt hei måttu fylgja vi. Og ta i råkjelse vær av, voru dei heit og svart, men mo, nei. Ja solai spalti hans innu likam og svala taimun ui ta dansavo. Og foreldron tar vi. Ja, kanska abbo nu om hon eisene ta tuita vær, at han som smadronger a kalla hjelpte Bekar Hansen. Tåsar du i det vi eina kvarje eldre kono av bygd og spyrst henne om hon kjente Hans Vistoin, ansa så etter egin hon og henne. Vida etter, om teg ikkje, sjolt om teg annars og et sinder kama, knappelia fer at glegva. Glampa som stjøtnenar og ungun kjentun. Og vida etter om teg ikkje fer a brosa og sier nega som skulle jeg ikke kjent hans tjadia, hva tror du? Ta han kom i bygdena? Ja, ja, vær så viser du at du slipper høyre om hans og den hans og i minst en halvann time. Og jo, Hans Vistoin var vujagiten om landet, og her satt han, og åste fra seg luftsglede og fruskleika. Og først hva kan han gjøtler i etter, finner du en spår etter han, selv om det nå er om mange, og er at hodtjå, så gjerne han får sønne seg neste danseferd om landet.

Vi har sendt fyrsta part av sendingarøyene Tonleikur i 13 ölter. Fyrsta leie i sendingene spalte Føresje Balkring Green Gate og leie som Magnus Johannesson har gjort kallast Herre Le. Den neste vi har hørt var brått ur Nocturne opus 84 nummer 1 til Fredrik Chopin. Nelson Gurner spalte klaver. Tria tonleika brått var ur Strugekvartett i S-store til Mendelssohn. Og fjóra brote ver andan til ur strugjukvartett nummer 4 i e-moll, tja sema tonaskalte. Aurora String Quartet spalte. Femta tonlaga brote ver en polka ur Kvikne i Norge. Marius Nyström spalte vanliga fjol. Så igjen i hørte vidt Willi Sørensen og hans orkester spela leie Yes, We Have No Bananas, tja Silver og Kån. Her må de enda noen høyre vidt Gokkuna spela leie Love Letters in the Sand tja J. Fred Coots. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låsum. Kari Sverresson leie sendingen til Rattis.

Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt. Kvart man stå sia bilgaue, om arvasta

Velkommen til Mono. Her vil jeg fem sendinger gjørter som heva heite Fjalter Jimsteinar. Det første vi hørte til å være mot Vækra Heim, til å bli presentert av Tore Mikkelsen, årene jeg eier Rasmus Effersø, leie i gjørste av Hans Jakko Høygaard, og utsettingsna 8 John Høyby. Årsynst til at jeg spalt i hetta som det første leie, til tog at jeg var i 2016 at jeg første forsank vi Ålåsakornen, ta var det Ålåre Jøkladel i Stjøtnei. Men gos i hetta leie henger sammen vi fjaltun Jimsteinmon, til jeg koma vid atte til. Men lad dere nå høyra først til framførselene som er suttje som ein tan største Jimsteiner vid heva, ta det kjeme til sang, kor og Ålåsakornen, gjør så vel.

Om jeg er ivast, så var det et dypig av dyrere tog vi tørte. Leie er just av Ellen Heinesen, årene i åtte Jens Paul Heinesen, og utstedningen var gjort av Tore Vestergaard, i eisende skjøttene i 2016. Det var her som sangeren hendte framførselen, og gjør det at jeg kjøtt for en år, så gjerne skriver jeg til måneden. Hos gått det være at vi måtte finne fram til gymsteiner, som det særlig gode framførselene og utsettinger er og heva være, ta i ålesøket Kåre Hjøv Sundsje. Hette jo ein hatjærløte her okkar av kostene stegget av fra sikningsen i Havna Kyrkje av leienen igjen og tenker oss. Nå har jeg vært korsanger jo igjen til Jar, så det er allige alle som det er avmarska hva det veit om korsan og hvordan veldig du gjør synsje om etter om. Fert høy at en iver gjør noen feiler, så husk jeg det beste å komme av igjen og disclaimer som okkar engst her langt i ungdommer nå malper seg av hæson døvun. Altså kom av nøkron firevarnan. Men, jeg fant det av at han listene så lenger og omfædande, jeg halte at det kom av firevarnan til sørst og sørste sending. Til jeg er sånn snildare, til så kan man jo få alt vi. Nå, nei, det er kjent. Men, jeg synes det er kjent det skulle vi hava, men vi får av å gjøre det. Toi, en annan av Jim Steinon som vi alt kjenner, det er, ikke er som sommarkvöld vi strender. Her Ólasøgan, eller Ólasøgakóre, og her 2018, Benjamin Gåsedal Støttnar, og så bare en jodada.

Vi tar det ikke er som sommerkvöld vi strenter. Årene åtte Christian Madras, og det og satser er etter Knut Olsen. Jeg har skilt av dette fra 1924. Til stortlet er ikke etter gamle opptøk, og nå tar jeg just research til disse sendingene her. Da jeg vil slippe å finne der, det er ikke alltid lykke lett. Og da kan man lykke færre som vi tar av Tore av Akle. I 2018 tar vært av tunnelrefresting som vært av øyelige togjende som vi hadde ta. Femjenstunnelen skulle komme at den er Kvalbjartunnelen. Vi skulle ha tunnelar når de fjall, og så Dalstunnelen skulle eisen i gjerast. Så det var i 18 at jeg begynte jeg, og nå er bare Dalstunnelen etter som fær dagsens jås nu omskammar stund. Et annet som jeg tar til var velfyrra loven 2018. Den danske forsorgaloven, hun skulle tidligast føresk vidskifte. Om det rednast, ja, det kan vi så lurte etter dagsens milon og sosiale milon, hva folk kallte om til. Etter var reisende første år i 1840 det er nyskibanna. Så det er heldig ikke nøyde å ta som fisk langt. Men nu fer jag från Jan till Nujan. Och så kommer vi till chattnarna i mun till dessa fjällte gymstädans. Tui, du ska leta efter Olas och Kornon upptögon som gör det i 2000 Nujan, så finner du det. Du kan fära en kod.fo där vi ser till ena sending till Kringvarsmon, men hon är inte långt. Så jeg har ikke funnet der, men jeg satser, jeg har funnet tver fram, så jeg har det gamle heftet som er. Og det første vi tar er at her er opp månen kiltor ryser.

Hatta vær upp månen gylter ryser. Det stender at det M. Claudius og G. Høydal som hava gjørst okkurst og Sun Leif Rasmussen som har gjørst nega meira. I gjerde til Claudius som eier årene Gunnar Øy Høydal er omsett og Sun Leif Rasmussen eier korsatsen. Det ikke feil, ja, så årsaka, men det kommer under fyrevarene. Det neste fra 2019 velkommen sommartøyen.

Vi tar du velkommen sommartøyen. Her stendet så kanskje greit at leier etter Marsten Restoff Jakobsen, teksten er etter Mitchell og Ritchie og John Høyby eiesatsen. Ja, jeg husker at det tar jeg steg ned i ting og svøtel noen. Så er ikke galt at tingfølelsene stander her nede med den siktningsene og løgmannsrøvene. Så gjør det ångan skjer med det stander trappene og lurt etter korsansk. Kanskje man skulle sunge sindom eire. Ja, om til rett, det kan man så alltid tjekke seg syndrom. 2020 var jeg synes det ser mest. Til som minnast, vidt jeg tar høyde vidt nekva gjerra vi har bindt om heila finger, så tar vi faktisk ikke åla søkker kors, og her vil ikke ha lust etter ut i sammenhengen. Så vi færre vi er til 2021, tar det var Bernard Wilkinson i Stjødnøy. Og vi tekker tver framførsler fra 21. Den første til jeg har fyrrast via kvær, heter etter Teitur Lassen, som bæg i hudgjørst år og korsats. Og så den jeg, som jeg aldri har sendt forskunnet, til ei kvæje, Flåen Benediktsson, heter hver opprunalige bøylagt av Torsjøn og Kamerkore. Her er det så framførst av Olasekornen, og til en kårutsetning gjørt av Atla Karason Petersen.

Til annars åhå verst å suttje at Ålasukker Kåre, alt det jeg minnes nesten hverja før hun med negva lotegar, så er det svar eisen hettar og er. Det minner oss ikke om sommerfestivalen. Senan av sommerfestivalen har alltid en medståran paddel hverja før når at dynamitt skal ha sina seneste framførsle, og til alltid med negva lotegar og i Ålasukker. Men så la seg det, god tenk hava da vi vaksa og gjøre oss større, og det kan vi bare gledast om. Så vi får høre nå etter fra 24, en utsetting som gjør det Kara Bekk. Jeg hadde ikke vidtjør at det enkelte løgene vi tar vant, og det har vi ikke forelaget til. Men jeg har lagt mest til at særlig er til okkurs til Kara Bekk, som jeg halte jeg sinte latter jeg sinte. Jeg halte det runga så vel. Det er stuttlet. Så nu høyrer vi det gamle solmaleie, Herra Gud, til dyra navn og æra, til Kari Bekk som lagt til rattes for kår, og Kari Vågstein skriver jeg opp.

Hadde vært sendt John Mono, første pastor av Fyra, og i rød vi underhøyde noen Fjalter, Jim Steiner, Torben Nilsen, leie til Rettos. Og et av versene så stod det som og grødde oss grunne til tigen og i natt. Nå for morgen tar jeg grunn av Rutt til å være etter vi dagsens første tøyende sending klokken 6.

0: klockan är 7:08.
1: Strandfärarskipet Hetnan sylte sedan parsten i jar av kajerna av Siradelle og fikk skia. En riva kom i bekven og i Storeborg. Tedna får av Klaksukarsleipestø her omvælingen byrja i alfer i 1, sier Daniel Samuelsen, stjåri av strandfersene, da vi tåsar vi han i Gjørskvelde.
2: Her tok jo i en betongkant som her ute ved rampene, og så har vi da så har vi sett at det kom en skøve fremme når vi bekker noen, og her så det en tru folk, eller folk gong til vi at sveisa og reparere enda skia.
1: Lekerskipet?
2: Nej, det gör det inte. Det är friska en gång meter över vannstanden. Och men det har hänt så får man bara med och färda kanna. Och det är hål som man säger, och skotchen, men det är så mycket slut att det är svajsat bara med.
1: Och som Michelle så har kajkanten här och ser att det är eisne fidgeskea.
2: Ja, jag har skilt alla ändå. Jag vet inte bara nu hos avvarsamt det är, men som skiljer så kommer en liten skaj och ägstning här i Syradalja.
1: Och färs och tättnande cykling i morgon, helt du?
2: Ja, så det här råknar vi akkurat att oss av det här. Det här råknar vi att det här blir omvalt nu och löper natten och så färs hon cykling att det tar klockan 6:40. Samen ligger man fremover her, og han kom etter arbeidning i vikskiften, og han fikk så troplaget ved en motor, så han ble så tidsnursikling etter, og tog er da tettene som besilt etter kasse alene.
1: Og nå så er så testen kommet fire tettene som kom fire sammen. Hvordan var vi ferdig inn i uten Nølsjær?
2: Ja, altså det som vi gjorde det var at testen kom når han er ved å ta nåttere til Nølsjær, og han fyrer så sikla turen. Ut Karlsson han 2015, her standa jeg fytte av bilen og utlenske ferdafalt som skulle innta nåttere tog. Så det eneste kjipet som vi tæver til at jeg tæker biler innatter, så han her i Norge, og ærlig så sykler Nødsjøveien i kveld, og sykler så eisende tar turen om morgenen og æren, for i testen han var så sent inne, han færre sykling at for morgenen fyrre part. Så ærlig Nødsjøveien tar første turen om morgenen og i kveld eisende.
1: Så det et annet kjip eisende som fikk skia i det, og det var Josup. Hva hendte her?
2: Ja, vi fikk såla cirka samstundes det senere parten det fra på om at Josup heier tids bottene og såla at skipet heier finn skia tegne skroene og Josup er så færen inn av stentere av betning har fått omvalt og som er skilt i alene fyrir kvöld så verer han ikke sykling og igjen for det.
1: Og se det som akkurat innfyrt her?
2: Ja, det har vi arbeidet i løtene, og det er ikke ordentlig å avklare bare nå hvordan det er, men vi røyner å finne den løsningen vårt fyrre part. Her er bare at han er begynt at jeg ser han ikke ut ved veksten og ut til mykjennes 17. parten vårt, og fortsatt er en og kanskje helst leger det inn. Men vi får røyne å kanskje få en løsning fyrre parten vårt, så vi får tidsen noen folk av mykjennes som egentlig ikke slipper inn i det.
1: Så du skulle ha hjulpet ganske fra privaten?
2: Ja, det er det som vi arbeider i Bartlund.
1: Sier Daniel Samuelsen, stjåri av strandferselene, og han tar samrøven hver som sagt gjørt i Gjørskvalde. Bant nå sast av Vesselfinder at hettenen i sykling atter og høver være ivrig av Siradali i morgen. Sambart heima synet av strandferselene sikler Ella Kongstøtter første turene av Nølsjæleiene nå i morgen. Turene av Mykjenesleiene fyrre parsten og nå bant etter døvra være ikke silter. Og så opplyste strandførslan i morgon at Smyril hei tekniska tropeleikar og la av krampa tenka henne en annars skulde færa klokkan 6. Nå klokkan 5:00 i holgon 8 boar strandførslan fra at Smyril sikler atter og fær av krampa tenka nå. Her til farri en tutsi elbilar latner inn til bostrobeiningar. Kommunala brennestøyen som teker elbilar ur Ötlundlandenon hever 4 batteri og 4 elbilar i varvarslo til greia finnjen av hver skal bera kostnagen. Til dømes hos stor pastor skal vera tja bileierenon. 2 batteri fra bilsølun sendt av landenon til vidgerar. Det sier Eidis Harsmann Niklasen, landstorskvinna, og i sverre til Stefan Klein-Polsen, løktingsmann. Landstyrskvinna sier at enn ikke greit gosu avbyrden og kostnavren av at beina borster elbilar skal bytast. Helse og orskomalarai arbeider vi spurningsnån. Sambarsmeting Chastena Recycling kostar det 20 400 kronor att handfära batteri ur elbilen. Hever batteri i skia kostar det 41 200 kronor. Södra vevor vannar. Låt til frukslåt vestan 3-8 meter om sekunde, som fralir veksande opp i frukslåt til fruskanvind 5-20. Skudja vi sølglåtten og akkurst ele ved reisene. Og i natt og fyrre parten i morgen frukslåt til fruskanvind av usynninge 5-20 og støven opp i 13. Skudja og ele vevor hiten alt samtøkere 8-13 stig.

0: medaljer tonar ur Norre Golden Days kom ut för i år och till er Bølgeren Mentan.
1: Sommarmorgon.
0: Ja, og så spørne kring hvordan vekker for at hatt oss her etter her kommende sandøkere Andreas Klein Gregoriesen fra Veverslo og Førja. God morgen og velkommen.
2: God morgen, det bare.
0: Ja, hva har du sagt om vekker etter her kommende sandøkere? Vi tar oss deg hula til Indio og Bayer, og på en nusen er det ikke så gældig ut.
2: Ja, jeg har alltid at det har seg godt ut på en nu, 18. Vestan. Vi tar ikke nærkast seg helt av vinter, bare en 38 meter kunde, og ja, solen nere og suttje flere stedernes, men tog ikke alle stedernes. Men dette vekkere ja, det ikke alt gongt nå i dag og i morgen, men hit gjør vi dette vekkere nå i dag. Ja, så det kanskje noe greier som fører frem vi, så er det nå ut av det igjen, og så vekkere han venten et ved opp igjen 5-20 meter hans kunde, men så ikke mer enn det heller. Jeg hadde vi kunne si at som helt ja, så litt av solklotter, og gå og løter i vant ut i dag, og så ja, kanskje åker stjæle til to i reisene. Så det ja, en av før sent i kveld til i natt, ta brøydstvekkere sin der, 18 lakker i østning, og ja, det var jo sint mer av vinter enn 8-13 med rønns konte, og heter Nutja Raja som kommer til førre i natt til Vissar Elavøver, og det hevda helt fra i natt og inn og ut av mesta av det noen i morgen. Så ja, der i morgen tar vi som helt østninger og alle vever. Og ja, i vil høve slav vever. Fyrre helten av den i morgen var det en 5-20 meter hans konte, kanskje opp 13 til 2 år. Og så setten helten av minne vinter en 38 meter hans konte. Och så ena för i andra kväll till så så utan nattna, lejer nattna, tar vi så samtrig och regn.
0: Ja, hette är väverforskningen för det kommande sandagre och i morgon så pratar vi om hur vi för att hattas här om vikeskifte till EU fjärra stövna. Andreas Klenker Gårdsen från Väverstå och Följa, tack för det, SFR.
2: Jo, tack som läs.
0: Og inte vi tolade det om dette her vi at være etnerøyker. Vækker på at nå er det hvordan jeg som har børst til etnerøyker av at hitte ut.
3: Ja, jeg vet ikke etnerøyker er et øyelig største år. Det er sånn at man blir glad for det. Og vi heter vel et les som kommer nå man løter til her. Det er et les som jeg heldig man blir glad for det. Hva skal folk kunne gjøre på på? Hva gjør det til glad? Jeg som er kjøpende. Det er pjøkjøpende tonlager. Det kan være godt vever. Det kan være hva som helst.
0: Annars er det en svensk sangerinne, Lykke Li.
3: Ja.
0: Skulle vi ikke?
3: Ja, I wish. Stevie Wonder.

0: Etter opplettigar varsli åp i hus og fyrst og privat og varslina farna vikoskifte, led Koki Hotel tittnar opp fyrir fyrst og gesten og nujar 1. juli. Vid vore og gott her vi titt og stjauran og Rikur Jakobsson.
1: Kruksherren i Kreml, Putin og Hans Aratøy heiti av bok som språten hever givet ut. Det Åke Storm Borskriving som hever arbeidt i Russland i alt sett til vaksna lov og hever skriva bokene. Bjarne Djurholm hever omsett henne til først. Vi tåser vi tøyeren om lei klokken halv og nødje eller så.
0: Vel atrekommen til sommermorgon her vi legger fire vi spiller Feskontøvnån fra Torsjønner Big Band.

0: Klokkan er nødje.
1: Nu hever Sjurøyar Sperrkassi eisene boa fra at han hakkar rentene han takk for herra træd tænast og gjøltene. Brøytingene kom i gilt i 31. August. Førja banki og betre banki hava eisene boa fra rente og hatching, førja banki 22. Juli og betre banki 15. August. Rentan hakkar gjøltene peningastånden vi oppe i 0,25% sti. Teibæg i Úslensku, Teibæg i Úslensku kvælabatanir hefa nú skotu 20 kvælir, en hefa kvælabatanir ikkje sér skipið tja Vosson, Bandero, som i Úslensku sjekve vestanfyrir. Tór tja Úslensku vaktar og bjergingartænasne fylgjur vi Bandero. Pól Vosson sigur at han atlar sér etter oljefælunum som partafæla i kvælur brukar. Spanska lögreglan hefur handtekið ein mann sum hildi verur ein av mest eftirlustu mafialeiðarnum í Italia, Don Mico. 35-ara gamli Domenico Paviglia, Niti, kjentur sum Don Mico, hefur verið eftirlustur í Europa síðan 2022. Hann hefur tilknýtt til Mottmiklo Entrangheta, mafiuna í Calabria. Mævren som ver hilden av vera Paviglia Niti, ver i samstarve vi sponsko og italsko løkreglene, hantikin i Soria, omlai 200 kilometrar i utnering ur høvestan og Madrid, opplyser spanska løkreglene. Og i Italia han skolsetter fyrir flere brottsversk, eit nu harskap, rusevnehandel og kvittvarsking av pengon, sier spanska løkreglene. Han kan vera dømter 19 år av fongsosrefsing. Han verður vantandi útflutjaver í Italia og í næstum sýr spanska akarvalde. Þetta ekki fyrstu fyrir að 35 ára gamle maðurinn handtekin í Spania. Han var handtekin í 1996 og útflutjaver í Italia og í 1995, hér hann sæt 20 ár í fongsle. Han var sýjan í aftur handtekin í Madrid í 2021, men var sætni leyslatin. Sambar spanska blænun El Mundo hefur han búið í lutla búinun Soria og gjørst lutlan hafa bústur úsa úrsær, men vardur av Lúverjun skrifar NTB. Sleppi ég ikkju í nærmastu framtúi til Kreml og í bænlega sjónvarp saman við tæmun, svo vendur herrin vopnunni móti Kreml. Þeir og múinu bó, sýr russiske veteranerin Alexander Lunin og í sjónband av hún bóvun bænlega til Vladimir Putin forseta, skrifar DR. Bøyne ber Alexander Lunin fra leiande starsfolk i russiska verjumalaranon og tryktar tænastne. Alexander Lunin vil sleppa greia fra vieskiftun i russiska herunon, her pøyning, motor og herskapur gerandiskostur tja flere hermonon som i herstænast og fyrir Russland. Nek bender også at Kreml leser hetta som eina høttan. Ongen funter spurtes bursterjur, og Dmitri Peskov talsmæver fyrir russiska forsetan sier søste viko at åheitanen ikkje vidtjørt, men at underligar åringar voru ugjene. Og nu bender alt også at Alexander Lunin handtekin, skriver DR. Sambars mylnun og utleggt Vjortska var Alexander Lunin handtikin sænasta frutjata skuldsettur fyrir at hafa vist nazistisk etla ekstremistisk symbol. Refsingin 15 dagar fangsul etla bót. Sambars telegram rasinu tja Alexander Lunin, som ein bótanasta som sér vel umtökt bægi i Ukraina og Russlandi, var Alexander Lunin veras fangslavur frutjata egin. Alexander Lunin vær kvassoravur og sjónbanda upptökene. Og i løtene sida 20-tals, 100-tals, 1000-tals hermen okkara og i fongslun refsager av synun ivermånnun. Der sida og rotna vera punter og fyrir herskapet fra sånevnt og Gestapo. Tuit nokta at akta vittles sjálmorsbå, tuit nokta at gjalda, sier Alexander Lunin mittlen anna og i brotenun. Avværingen og høttanen om å gjøre oppreister mot Kreml og utsøknen om motor minner ikke sørst om herrferna til Jevgen i Prikosjen og damene for Wagner-deltene mot Kreml. Wagner oppreisteren kvarv av seg sjølven og begge Jevgen i Prikosjen og hin Wagner-høvdingen Dmitri Utkin døde under gatoføren omstøven og gjennom flåvannlokko tvær måneder etter at oppreisteren enda hjem. Flæri altsjáva mýlar, Ætnu Foreign Policy, New York Times og Radio Free Europe, Radio Liberty hefa skrifa måle. Og Human Rights Watch hefur sjálprekva það som eina sívenju fyrir mæra en 20 árun sújane. Wagner Böskrun var sjálfur særliga kjentur fyrir herlju framfyr sína, som tar sjálfur almanna kunngjördi og í sjónbanda upptöku í 2022, her en her rýmingarmæður var avrattavur við sletju, skrifar DR. Så vi her heima. Jakob Kjemmene hefur finnst tøyingar viruslønna tja letterstedska foreningen ui Svörige. Viruslønnen 100.000 svenskar kroner, som slaka 23.400 kroner i okkara peninje. Jakob Kjemmene fær viruslønna fyrir at tøya norrlenskar bøkur til Førest. Han rykar førska mentan vi bokmentarøtton ur Øtlo Norrlondon grunntjövingen. Letterstedska foreningen eldste fellesskaper som fast vi norrlenskt samstarv. Fellesskaperen stånaver i 1805. Ein unger maver fekk i jar 1000 kroner i sekt fyrir a bróta reglunar skilhald. Han var tidsin fyrir a muja á almennu vegi og meðbunnun og í havn. Þetta var klokkan 20 minútur í 9 jara morgunin. Og ein hunda eieri fær sekt og tog hundrun for i ein høstnager og drep nekrar høner her. Talan kan eisne bliv om endurgjalskrav fyrir hønenar. Kraftir ikkje at hundrun skal avløyvast. Så det vevor vannar, låtlig frukslåt vestan 38 meter om sekunde, som fraler veksande opp i frukslåt til friskan vind 5-20, skudja vi sølglåten og kanska okkurst eile verre eisne. Og i natt og fyrra parsten i morgen frukslåt til friskan vind av usunninje 5-20, og støvun opp i struk, skudja og eile vevor hiten alt samtøkre 8-13 stig.

Og nå klokkan om minutt i vår tutsjå, sendt ikke nøyder til skriva og vidt spela, og vi kan teka tror jeg tror det vi nevnt, og tusk morgenen, ta og i vidt brevå, er at vi tverre sendt til skriva og vidt spela, nå i julemana, tuskmåtenar og høstmåtenar, og i midtelen klokkan tutsjå og etterlovå. Ja, og her var det da å ta en sang, så det å skrive til dere. Nummer 224-00, så var 224-00. Og akkurat ikke jeg kommer, men ikke så mye enn, og vi til vannet og vantet selv om det at de være flere i tale. Jeg ble jo gøyelig av å høre at det er så kind of hush with the carpenter, skriver en til dere. Og i morgen, til minne mye at jeg var unkers vekkene av gøye årsens tøy og nytt møt, men det er mye øsne, ja. Og så nekk annet godt øsne. Ja, men vi færre at bryr løtene vi Carpenters.

fyrsta joke nessa fyrir til Rock Carpenters. Vi tar to og etter her leie som øyder. There's a kind of hush. Og så vil det først. Gav vi oss og reide vilja spalt noe Sanchin, Cha, Billy og Birger. Her er ikke mer møt og med. Årene jo Sanchin er å se at trøsta røyk vi ikke om en gavann. Det og etter skriver en lortere til okken. Ja, let okken høre hentan her noe Sanchin som Billy og Birger har givet ut. Og som altså kallast her Jimmer Møt og med.

Som sagt, en spilte nokkur sangur vi Billy og Birger Harre kjemmer møt og meie øyder hesen. Så skriver næste lorsdare så løys til akkon kunde tidsspalt ELO og On the Run ur LP'en Discovery, om ikkje spil så Sweet og Santa Monica Sunshine, og etter innskje er kommet til akkon ur Kvalpa. Og det blir det fyrre du blir om, og vi vet færre at høyre, altså Electric Light Orchestra, og hette leie Kjødemann som kattles On The Run.

On the Run, og du leger vi det vårt, og til Euro ELO, eller Electrolyte Orchestra, som framførte og til. Og ikke sommer, og den hentet neste sangen, ikke noe stender her, så ja, nå sommer, kan du spille på oss, og nå sommer, tog inn kjelta. Vi ikke om et godt sommer til alle som lurer.

Vore Brås, vi tar du og sangeren om sommertøyene Gjelto. Og vi talte frem vi tøy for røske. Eik av morgonstende nå, kunne ditt vinerlige spille fra Lika Sanchin, Kærløyken best av meg, kjøper ikke noen formen. Patel Isholm øyer årene, og det Magni Hosgård som øyer leie. Takk for stentor, Øysnem, og ja, at han for dør blir jeg formen. Kærløyken best av meg.

Abelgrun, Øydur Forman, Kærløgjen best av meg, Øydur Sankrun, Øydur Herreva, framførst fyrir okkom. Så skriver neste lortstare, kan du spela One Week Habit, One Week With Habits, vi GIFO, alt det skal være. Tor kom og spela av G-festival, noen stentor øysene. Jeg har funnet lese om Øydur Habits, og vi øynene, jeg var ikke med tilbake, eller bare så lister, jeg stender gos gir GIFO under, let deg høre.

Jeg som tar spalter fri under vinkene som fer at sykla til Paris i morgen, skriver vinkene hennere og som fer at sakna henne nekvo og be henne altså om å spille. Sanjen som øyder det best vid Tino Turner. Og så en som spyrer vi kunne spille et kjennes leie til serien Clone. Det finner vi ikke, tog verre, og at vi har funnet hvor det og lukket som spiller eller framfører til leie, så finner vi det ikke selv leie. Og en annen skriver akkurat om at jeg tok en sånn kvær til før, og en lovlig svenskare som at Mr. Svansson ville vi komme til feien hørst. Vi da jo også vi Mr. Svansson, men vi kommer til å skrive ikke kvært vi skulle spille vi noen, men får vi til å vite, ja, men så skulle vi gjøre noe rundt, vi vil ikke øye til. Fint, så det en lort her i Danmark som sier så la jeg skal være morgen versteren, jeg er jo hjemme sjuk i det, så det er veldig glett meg å slappe i et hørst. Have you ever seen the rain with Bonnie Tyler og regne noen i morgen?

Et ikke kom nere fra en noen lorstere som ligger sjuk og i løtene, skriver hun, gav han beta, sier hvit og i rekne en ta. Og vil du høre, have you ever seen the rain, vi Bonnie Tyler. Og denne stad til Birja at han fyrer, og i ikke noen sjølvån stentor såløyes. Ja, la oss gå ut av her bare da. Og i det har Hansa Føyngar det, større dæver, høyest rundt og dæveren neste år. Kunde du spalt henne Sanchin Chaffer 5 som øyter bare spill?

Ja, vi tar vår hårstallet som et dør bærer et spill, og etter Vero Ferro 5, og vi tar det, og så skriver til neste soloist, la neste to er som selvskjønn av arbeidsplassen, og kommer vi orsko, gav en høyre, og først folk at tro oss rundt om til. Nå først og øyne med overløkene er at lete til skoene,

Ja, Walking on Sunshine, kallar just läge vid er hårdå, og tja, vær vi Katrino and the Waves. God morgon, og i dag gjør vi klart å støype noe gjøre til arbeidet. Hei, du kunne spalt en sang for makkere med noen, og tja skal være han som øyter Peter Kjære, og til en sang for Jens Marna.

Very, very welcome hem, Mr. Svansson, kall heis detta leie vi Terrassi Orkester. Ja, så det denne sørste tja okkon hesa ferga, og jeg så spiller sangen Just an Illusion vi Julio Sara. Han skal spilles for Brower Billeba og Mollys Vei. Tusen takk for en fantastisk viko og i sommerhusen og i Danmark, Stendor. Ja, mitt ferd høyre, Julio Sara.

Hollandska Julia Sara, Just an Illusion, øyter sangren. Og det var som sagt denast sørste, og i de aller sørste stender gav av morgen kunne ditt spela Dynamite Kjøyna Baltje som øyder BTS. Takk fire og jo. Det her kunne vi, det vet jeg som sagt det søgneste kjøyokken. Vi takker tikkene jeg var skriva og tikkene vi har lurt etter okken. Og vi vil at du viser sendingene til å være fyrre parsten torsdagen.

Chandra Fyrvalfjers, Sair, eider nu Kongo, demokratiska, løyvelte Kongo. Og fotballspillere eier nekvar og gåar, flere og klakter og gåan akademion og i framkomnast og fotballstelton og i Europa. Og så finner der eisne spillere i Øron London som har røtter i Kongo. Einer Van Bissaka, som føtter og oppvaksen i Ånglande, og spalte i Manchester United i flere år. Han var og ønsket ungdomslandslinjen, men tog så av tilbøye fra fotballsambanden under Kongo om at omboa landet til forfedrens synen. Van Bissaka var vi til Kongo i Kjær, og skulle med landet anse etter fyrverande livfellet i synen i Manchester United, Marcus Rashford. Ovan til Lashland til Kongo helt lengt ut av disten,

0: went out and I thought we'd play some really good stuff kind of after 25 minutes of the game. Their keeper made some incredible saves, to be fair to him, and you start to think maybe is it just one of those days, but that's where I'm most proud of the boys and myself as well, just to keep the belief, keep getting the ball into the right areas, and you know, one of us will have our hero moment, and thankfully for me it was today.
1: Vi har då Harry Kane som nu har skott 5 mål i Eson Haimenta spelnån. Dramatikker treit helter ikkje i Seattle om midnattarleit i Ujjar. Senegal tøktest vera av tryggare Sears Coast vi synare 2-0 lasle mot Belgien ta bæra 4 minutter våre etter å spela. Men så kom Eldroi. Belgien tøktest vera i opplasjen. Spelet fekst ikkje rikka. Venjaren Rudi Garcia set sperder av bansjenån og krotla jo opp i bautjena imsar møveleikar. Som heldig han vera ovan i høttenon, at han tåg bæget de brøyne og doky av vettelnon, ta mest sansa i et. Og i stegen var Lukaku senter fram i alloppe. Store og tunnje framherjen orskar ikkje langre renna som fyrr, men han spærer seg ikkje korstene, og tidsjast ankesvekna er få ærer er rakna vi. Og stort etter at han var kommet av vøtlen, var det han som sette bolten i nettet, og så la i spørstien av vann til Belgiumannen. Og løteseitene brakte jeg av øren sinne, som var det ganter. Malle kjørte Tillemans og Trossar og i fela. Teir måtte færre til henter stått fremme noen dann, så rinker hver høyreren av belgiske linjen ta han, men ta leie risen Lukaku sier i midtelen og kjører i boer. Fyrst bidostar, så halsfemdostar, tog ta forløysande malet til 2-2 kom, var alt 24. Alt ag kvar som døg fyrir sol, det var nastan hjertan eman til a sutja, tar boar Tillemans og Trossard, og i heitare sammeining. Føreska åretetje, Lytel bansens utje, renner eina til hoksluga løte. Tog fatt kan, som eit tujande mal gjennom fobostiste, få av vaksnar menn, er vera som bøtt natter. Tei og hadde atlas her til songkar, men nu og igjen halvan tøyma hadde træskast vi svøvnen fyrir å få brossbarsks kappingsna vi, voro brottliga rikt urduren, tøy nu var atter drama av skronne. Og i efste stund, åren langt av leik tøyen var av, var belgiske likyparen felter og i sine ganske brosstegnon. Brossbarsk, eller ikkje brossbarsk, det var himbrennande spurningeren. Even var så stårer at domaren stod lunche og ettermette støvene vi var skudjan. Og ta i så domer loksens fall, brottspark til Belgia, var onker av spelaren til Senegal så sorgarbunten at han leist av brottspletten, som vildi han dodje her. Til endans finket der av lukkelige mannen av føteratter, og så var klorstja Tillemans og kjota, og ta gjørde han til løyder, og så var Belgia vujere, etter en av mest dramatiske distnån her til. Hetta svujur svart, vi tjekk venjaren til Senegal, Pape Thiaw, etter distan. Vi var over Ivelotan, sier nu velkommen under land, men så glepper han noen av hånden i efter stund. Så leis er fotbollet reisende. Ikke er det latt, er sattast vi ver og leik anslukar løter. Hetta kjennest brutalt og ønt, og han tyrer nekvar millioner kongobikvar som syrtja henta åsigeren, sier senegalesiske venjaren. Franske venjaren til Belgia, Rudi Garcia, luktes mest av ötlnein og vilman i etterdisten. Han vil tjekke at han var ukjent av himle. Spurter om tilboren til Tillemans og Trossar halvavekna forut til henters, sverre igjen ovanta, jeg hattet dem til noen vel. Hatt er rett i hokboren. Hattur menn fotler av orske og vinnare vilja som nokte a sattast vid et høttande tap. Jeg kjenner li andro og juri som rattar utrata menn, og så veit jeg snia tarrer gauur vi kvann annan, sier oppøste belgiske venjaren. Tria landet som spalde seg vujer i 8. parsfinale om fyrir jar var verstsjåen USA. Bæra notteravnar heva sædisten om okkara leier. USA vann i San Francisco i natt 2-0 av Bosnia-Herzegovina. Venjaren til USA, Mauricio Pochettino, overfegen. Argentinaren, som en ekvar stjødna i Tottenham, sidene PSG og Chelsea, stender nu 8-4 amerikanska fotbollslandslinjen. Han tekur fram goa samvinnu viljan tja sunnu spelaron som varu myntir að vinna og í nátt við tutsju mot í 11. Tui profilurinn Folarin Balagún ver útvustur. Mundi drangir færre að vinna sér sjálfun eit virilegt ettermæli og við eina standandi áskóra stólnun så er ontsje óførst helt Pochettino 4.
2: That was what we wanted, not from the beginning, to establish and to create that culture about to compete, not only entertainment, sport like it's soccer or football, and be really competitive. And so happy because it was difficult when Balogun received the red card. I told that is the moment that we need to be, you know, a team. We need to show that we are a team. And the eyes of the player were, coach, we are ready to go and to fight. And that is amazing. Happened what happened, I've seen this guy are creating a legacy in this country, and with that amazing fans, everything is possible.
3: Thank you so much.
2: Why not us? Why not us?
3: Why not us?
1: Ja, Mauricio Pochettino, offerar kvater. Den utvuste Folarin Balagún og skjøt 2 mål og i fyrsta HM-test non, våren en av best omtøkte spelarna og amerikanska landslinjen. Men flere spyrja hva han spiller i USA. Balagún, som spiller i Monaco, føtter i England, og foreldrene ur Nigeria. Men i 2001 var mamman og ferreist i New York. Håvast hun tar langt og var fotlo på underhenter, drala i hon så lantje vi heimferene, at ta i hon til endans atleisere sted, var hun vent og i flåvøtlenen, til ta var hun nesten kommet av soppen. Hun åtte tog sonen i New York, og er du fattig i USA, først du amerikanske rødgjøsborgere rett, og hvis du ikke tilknøyte hever til landet. Trudjordister atter av skrån i UiDA, og i natt klokkan 8 spiller Spania og Østerrike og i Los Angeles. Og midt natt vil distor i Toronto i Kanada, mellom Portugal og Kroatia. Og klokkan 4 i natt begynner annar dyster i Kanada, han verer i Vancouver, mellom Schweiz og Algeria. Spansko Europamesterne som verer mann favoritter mot i Østerrike i kveld, ta at spillet her til ikke hever råttje så må hatten som fyrre. Men spanske venneren Luis de la Fuente boer jeg tog inte funnet i jar fra ham, er store spanske stjøtnen Lamine Yamal nå til reier å spille sin første dyst for Spania og i HM Kappingene. Nå noe greit hvordan spalt verer i nøkron av dystene i 8. parsfinalen om fernånden. Så tog det knappt at sørste dysteren i 16. parsfinalen i spalter leier nåttene, verer færre gongt ved dystene med den liene som tar i rød etter. Byrja verer leier det igjen. Kanada og Marokko spiller klokken 18, og Paraguay og Frakland klokken 22. Sånne kvalde klokken 21 spiller Brasil og Norram, og klokken 1 natten til mandag begynner dysteren mellom Mexico og England og Aztekavøtlen i Mexico boje. Og torsdagen spiller USA og Belgia. Etter det som firebils greit. Først skulle det her seks dystener som etter i 16. parsfinale omferden avgreiest. Kringvarpet samsenter og ideen tveir av dystene når jeg har med å spille noen. Vi viser først dystene mellom Spania og Østerrike og begynner senter i Los Angeles klokken 19. Holtrus. Sætene dystene mellom Portugal og Kroatia og i Toronto. Han begynner så nevnt av mitt natt. Vi begynner senter klokken 11.23. Holtrus. Og så det å ha en tøyent atter i morgen.

At det var i HM2 Inde, så nummer Stein leie til Rettus og Aron neste sending kommer til klokken 1. Høyre går Franke Jensen, vi sender noen sommer og i følgen.

Vi hesson tøvnen hon, tja Johann Sebastian Bach, sier vi en øyne affær, velkommen til Bolero. Og derfor vi da en tøvnlegalig affær, tjøk noen fløyre hundre år, fra strukturer av hon og klar om tøvnlegje, tja Johann Sebastian Bach, og holdt fram til tann lidryka og dreima kjenta klangheimen tja Claude Debussy. Alløyene hittar vi nøkker av tøvnens største nøvnen hon og tøvnlegasøvne, og høyre hos støyler, kjensla og hula brøytast ur øyne tøyerskøy og i anna. Og også tøvnløygere og komponister løyte etter nødjon hotton at uttrykja seg. Hetter en fer ur skibægare og strengare polyfoni til fralsare ljómyndir, en fer ur jøkken tøvnløygasøvna. Vi lade som sagt fire vi tøvnløygasøvna bak, og hetta var å tvoir satser ur orkestersvido nummer 2 og i Hamal. Først var det en stort minn av ett, og sujan hørte vi et sera kjenta satsen Badiniere. Det var musika Antiqua Köln under løsle av Reinhard Goebel som spalte. Og vi holdt fram vid tøvnløsje Jabak og fer at høyre Danne Barenboim spela preludium og fuga nummer 2 i C-moll ur veltemperareraja klaverinum bok 8.

Det var Daniel Barenboim og spalte Preludium og Fuga til Bach. Og dette var jo barokktøvnløyker. Bach døye i 1630, og vi hånden sier vi ofte at dette tøyerskøye i tøvnløykersøvnene Øsne Svann. Men vi sier Øsne at det er et annet tog iver, og vi færre nå at høyre en strukkvarstetssats ur klassiske tøyerskøyene, etter som vi ofte sier, viner klassiske tøyerskøyene, som såløs fyrrekant har sagt, vær fra 1630 til 1815, og så neivor ber neivan til at være. En stor måneder av hæsen som vi just hørte, som jo var en fuka tjabakk, her alle stemmene er lykka som er lykka stedleier, ans og ujøyne kanon, så er hetta vi nå for at høyre holdt ørvise. Her fyrsta vi linen spiller leie, og hinne ljøførende møyre er underspill. Vi høyre fjøra satsen ur studiekvartett nummer 35, og i Estor til Heiden, og til er Kodali-kvartetten som spiller.

Vi har hørt Kodali kvartetten av spela en sats ur Struge kvartett tja Josef Haydn. Og vi har hørt fram ur Wiener klassiska tøyerskøynen, som jo fikk hette høyte årsaker av, at Haydn, Mozart og Beethoven, som sikkert å ta største fra tøyerskøynen, atle bosettes i Wien, som er øsne vær en av store og tøvnlegalige høvestavene ta. Og vi færre just at høyre tøvnlegg tja Mozart. Han skriver jo av metallige nekvann og gøvann tøvnløg, fra hans her hånd kommer med den andre øynefjørde symfonier, og vi færre her at høyre første satsen ur symfoni nummer 29 i Ador, som han skriver i Littna i 1674. Ta høyre han veri 18 år gammal. Vi færre at høyre vinner filharmonikerne under løsle av Leonard Bernstein spiller henta første satsen for jokken.

Det var å vinne filharmonikerne under løsle av Leonard Bernstein. Vi spalte første satsen ur symfoni nummer 29 til Mozart. Og fra Mozart færre vi til Beethoven, som levde fra 1640 til 1820, og som av mengen hatt breit normannar i klassiske togjerskøynen, og her vi øsne pøyker fram i møte det neste. Vi færre her at høyre tredje satsen ur klaverkonsert nummer 8 i C-dur. Konserterna skriva i Beethoven i 1695, men omarbeidde henne attur i 1800. Vi høyrer Alice Sarah Ott sammen med Netherlands Radio Philharmonic Orchestra under løslu av Carina Kanellakis spela.

Hetta var Josef Björling som sang De forelle til Franz Schubert. Og herfra vi så kommet inn i såkallega romantiska tøyerskøye, som vi sier verde fra omløy 1815 og til nasthøynaste alderskifte. Her kunde jeg jo valgt en rikve av tøvnadsmyen som rundt om i Europa skriver av å bæge gauan og nekvan tøvnløyk, som nå kanskje møyre enn at fevna om formar og kipa i han oppbyggna, møyre leie dent av personligt uttrykk, kjensler og fralse, og æsne en ljøvmynd som møyre dramatisk og lydryk. Høyre bare her, nå vi får ha lusta etter fjøra satsen hun, ur ærosymfoniene til Robert Schumann. Hun utgiven i 1824 og skriver nekka fram han omtann. Vi høyre statskapelle Dresden under løslo av Giuseppe Sinopoli spela henta fjórasatsen fyrir okkum.

Vi tar det fjorda og søgnet av satsen ur Erosomfinine til Robert Schumann. Og vi flyter okken og synder langt frem i tøy og fer at høyre en kamertonlig sats fra Johannes Brahms som levde fra 1833 til 1825. Vi fer høyre fjorda satsen ur 3-4 klarinett, cello og klaver i A-moll opus 114 som han skriver i Asumre og i 1831. Så her kunne vi sige, at vi er kommet ut i det søgnromantiske tøyerskøyet. Det er Josef Balog, klarinett, Shaba, Onshai, Sello og Jeno Jandau, klaver, som spiller.

Her hørte vi fjorda satsen ur klarinett-trio opus 114 tja Johannes Brahms. Og så igjen færa vi at høyra en sats ur verset tja normannen Edvard Grieg som levde fra 1843 til 1921. Og vi er jo enn i søgnromantikken, etla vi kunne sagt nasjonalromantikken, tøy rundt om i Europa og i hese tøyene var komponister som var avvarskeier av tøgnløyge etla rattare folketøgnløyge ur tøyre egna heimlandet og som laute til skuina atur ur tøyre komposisjonen. Og en tøyre var Grieg. Vi fer her at høyra preludie ur Holbergsvitene. Verset skriva i Grieg og i 1844 til hatvigarhald fyrir at 200 år var lien syane Ludvig Holberg var føtter. Vi tøyra symfoniorkestre i Göteborg under løslo av Neme Järvi spela.

Vid hørt opp preludiet ur Holbergsvitene tja Edvard Grieg. Og her vi vi kommet fram til søgneste tøvnene og sendingene, som øsne ta søgneste fra Bolero-sendingene her som en sommerstegjen. Og vi får at enda vi kjente om klavertøvnene fra Claude Debussy. Han var franskmauer som levde fra 1822 til 1918. Og nu kan man sige at vi kommet av Steve Vujare og kommet inn ut av impressionistiske tøyerskøye, som klanglige helt ørvise enn til vi hadde hørt fra man undan. Og i sendisene Hesefer har vi jo hørt tøvnløk helt fra barokktøyene, og alle vi fram til Hesetøvnene fra Debussy. Vi får at enda vi at høre François-Joël Triolet spille Claire de Lune.

0: Att av er sendte John Bolero, ei unna lätjene leie til Rettos.
1: Hun leder hånden sinne første helterutgave og i egne navn i 2013. Men framan undan har jo nått noe samstarve ved MC Restor for Jons Hank Hendasangen. Om framtøvende stedet og yrkesløyene hever hendene fjellbrøtta kvinnan og sin snitgjøve kjøler og gjør et noe Miss World høpe. Og i det velger hun Sanger ur Søyneløve, Leila Evreine, og i det klokken 16:05.
2: Kommande Ragnarok færa vid a Copenhagen, stora tungmomsfestivalen som vær i Kjeppmannahavn om vikeskiftet. Vid prata vi nekrar av balkanon som vær og vi, nevnas kunno Papa Roach, P.O.D., Aylstorm, Rival Sons og Jotun.
3: Hey, what's up? This is Jerry.
4: This is Tobin from Papa Roach.
3: You're listening to Ragnarok.
2: Ragnarok i kvöld klokkan 1:20.
0: Og nå sveiner Trondarsson til reier vi tøyndun, klokkan 3.
5: Nødja fleskopant kibanen tja IRF vil klare å teke inn Oslo 1. september. Det sier Morten Olsen, leier av panthetlene tja IRF i Sandavai. Maskinene er setter opp og vil ha noen rundakorder.
6: Vi har så funnet imens ting som vi talte av kokkene og bedre og det har vi så finnet vi gav hjelp fra veidaren av maskiner røyden og finnet effektivisere av maskiner og fikk bedt.
5: Nå tja kjipanen for at gjøre det nekv lattere at avkreie pant.
6: Hvis man også har om det som tenker meg ut i pantflaskene og ideer som ikke har maskiner som sorterer og teller opp for det, så skulle de telle vi hånd og sortere ned og sette påser til de rimiske innflytterne som de skulle levere seg flaskene alltid til. Handelen har gått, som ikke har en pantmaskin, og han kan gått stand og telle ned og igjen i 8-12 rimiske påser at han på, kan innflytte her selv fra. Og nå gjør skipene for å gjøre det at de som ikke har maskiner at de gjort vi, de får ha muligheten til å føre fra oss ned 8-12 påsene og ned ut 4 påser. En påse som til plastflasker og doser, og en påse til glasflasker.
5: Og det er eisende at bedre til at få andre uløt vi i kjipanene.
6: Nå er kjipanene til åkken, hun gjør åkken mulighet til at få noe fantfører inn. Og et godt døme er det at saftonker tar man vi fra 1. september av. Det vil si at i stedet for jeg kører det i svelbåsen, men så kan du føre til en pantmøte og få et øyre for det. Og så at han har hatt, så vil det ha en endre nytt ratt, lukka som sådagslåsker og annet.
5: Sier Morten Olsen, leier av pantmøtene til IRF, og han tog seg ved Jekvann Jakobsson, som gjør det innsleie. Ørstlide tjavånene etter skatt var 22,2 millioner kroner i fjør. Og i 2024 var ørstlide 45 millioner kroner. Kvåter og avfriren i heimene avvirket i gangene i fjør, sier vånen i tøyende skrive. Vånen samtidig selgte for 644 millioner kroner i fjør. Så landet i 2024 var 631 millioner kroner. Vånen virker i Kjei London. Hon hever 430 folk i arbeidet, 95 større starvast i fargen. Fælene i samtidsen arbeider med vårt ved å endevinne til fær fra fiske og elvinne. Senast av 4 årene hever vånen sendt over 3500 tons av tilfære til endevinning. Teidje var 12840 tons, men i utlattet blir det sagt og i tøynda skrivene. Olympiska nämnden IOC sier nøy til førskan og grønlandskan limaskap. Bæra kjølstøv over stater kunne være vidkjenter, og olympiska nämnden fyr ikkje at brøyda støv og høyast avhøydan ur Danmark. Det sier IOC og i Sverige nå fyrir atter røyna av få limaskap. Støvan hever vært gjort grøy, og samskiftet hever vært ekvidea grøyt flere ferrer, senast og årene, skriver IOC og i Sverenom. IOC sier seg i 32 år hava haft grøya støv og at et land ikke kan hava et li til OL eller en ukkara under flagjennom, utan så at talan om et kjølstøvet land som vi kjent i Alheims samfunnet. Målet gjør det aktuelt at det nå flere vantet at mulighet fire at allandsline i håndbolte kunne spille seg til OL. I dette sambandet setter Fyrestotten Ona Holm Johannesen som samskipere at arbeidet borster av vi IOC Limaskapet. Og så vi kommet til vevvannar, låt til frukslåt vestan, truttjart 8 meter om sekundet, og i som fraløyer vekser til frukslåt, opp til i fruskan vind til 5-20 meter om sekundet. Det var selvklottar og akkurst ele. Sankt i kvöld og i natt, frukslåt til fruskan vind, av usynningje 5-20 meter om sekundet, og i støvun struker i vindet 13 meter om sekundet. Det var skutja og ele vever og hiten fra litt middelen 20 og 13 sti. Og i morgen, frukslåt til fruskan vind av Øsseninje, 5-20 meter om sekunde, og i støven opp i struk, 13 meter om sekunde. Det blir skudja, tam og driv, eller elavever, som lyr av nattene samtri og regn, og hiten fra litt mellom 20 og 13 sti.
0: Klockan är 5:03 och till och med att vi tog in den klockan 4 för att sända blanda i en tonlike bäge utlängst och förröst. Och lägga för vi Carly Rae Jepsen och Sanjanon Guardian Angel.

Og det har vært å finne temaleie etter Kjubedoa, som Gryter, som Klaus Asmussen arrangerer i. Det var eisen en singleplate le, og Hitler var hesar i eneste singleplate fra Kjubedoa 4, vet han kjente seg sangeren av Mauer-platene, kallet over Wuffeli Vau. Wuffeli Vau kom vi til å ta med vante i tilfær, men hente sang som Mikael Hardinger har skrivet og atlet til Kjubedoa 3, var åsemmige om innan huset. Kritikeren blir vi hjelp oss i Hall Kristensen, Tromsløvaren, hvor stoppsnaven var Gunnar, altså ikke kunne ta under vi, hvor fulle vi var og var country og dansk topp lyker. Her i bossen og snert i Eisnes Center, men da avtattene har jeg hørt at det gjør sitt største hit og kjøpe do av søvnene. Boss i Hall er finnes noen regler vi i teksten, og så var lest og livet. Han sa røykast var kanskje helt og selv ironisk, og når man så har en nifflet, skal vi ha en lille inn, og vi vet at Ulla meg er sunt for sjelen. Tar långt i eisen i noen allmenn år, eller hardinger, vet han ser ikke til jobbet for show er fra en her Storm P-tegning her han har et medståelskjelt i hei skriva «I det, jobbet for show», og tar rymme jeg på «Hvorfor livet også?»

Og kvar sentjum við heitan Emma og nú homast entuna hesa tema plati plati barna shubdu af fyra og nú gendur shelf yes. Ta entalia stóra album Jungle Brother. Ein kan sjá at ta var eftir tveir til næsti utgávnar er stóra manninga skifti byrja í shubdu. Men tó ta var ikki nakar nútt. Hetta tema er í nú gendur shelf yes for æsni skifti fram ta var við basslag lotnum. Nils Grönbeck og í heyr veri við frá byrjan nú gendur 3 of yes held fram við lovnum sum verkfrøingur. Og tannlagnum Kim Daugård fekk basson handa hann fra Niller, som det kalla i Nils. Det var bænt etter at Shubidua 4 var innspelt. Nogra av som månen og sås ikkje samanattur, eller ikkje attur, fyrir enn tann 25. September i 2015, då han sangleikur om tæra eina fyrir så stuttlig orkestur var frumsyndur av Fredericia Teater. Niller, Nils Grönbeck, var komin ur Beijing til høve, og segir leitjum vera sera hjertanemande. Og Hardinger vitja i Florida. Og i mai 2016 hundra 140,000 som åhörare sa Shubidua The Musical. Shubidua hever flera fyrir upp att han fitta matan just kjultur bursur och svenskar hon, men skåtar hava eisne stäge fyrir skåtum. Ta gjorde det där nu gjandur tjeja av fjärsta Shubana sjunker om tan purna heimabrennaren Macarine.

og jeg var stående over Miskas i Trussen om. Han hittet jeg i 4 år fra 1944 til 1988, da Åsemja Sintra i Oppruna Bolsjøn, som var ur Skottland, eller ur Skottland. Sangaren og manageren var oppsaktor, og hun hilde frem å spille ved noe navnet The Roller. Sætene brøttes bakgrunnen enn meira, men de 4 årene fra 44 til 88 selgte Bay City Rollers flere enn 100 millioner LP-plater og kassettebånd. So One Direction, Go Home. Bye Bye Baby og Give a Little Love fra 45 og Shangalang fra 44 som åker her hørte, våre største hitten i Bretlandi og æresten i Europa. Men et helt annet Bay City Rollers lea som det eneste av Bosnien vann er første plass amerikanske Billboard. Det eider Saturday Night.

Saturday night, Saturday night, la la la. Nei, tid nu, Magnussen. Sint seriøs, hør kom nu. The Beatles sier hey, Beatlemania, og Bay City Rollers var eisne en bolkur i eldre til mani tja tannaren gajenton, så der høyde syna Rollermania. Og i dag var det samarbeidne vi One Direction, men den ene rolleren, Stuart Wood, sier at moneren av Bay City Rollers og One Direction er store til One Direction unga de har haft nagra mania. Folk om min aldri minnast myndenar vi unge og ærestenige av hesson framfusne skotskje popdrunchen og i ternot og buksun, men folk om min aldri minnast eisne besti årene tja Black Sabbath, et lag og finnje akrom enda. Det var året fra 1912 til 1925 pluss. Mangan hef ég lýsi að Black Sabbath var heimsins fyrsti heavy metal bokkur. Det er sjóandi illt að sía, men það gjörði ég hússu er stúlun kjendan. Og hér er ein 5 minútur sirpa við Black Sabbath lögum frá 1904 til 1905 við einun undantætti. Lagt verið fyrir við bassbellun og tja Terry, ja, til er altså verðlega návnu tja Geezer. Geezer Butler. Gjör svo vel.

Etter byrjunar basspillet og i Nip, en leie fra Black Sabbath og Nujan Rofjers, har du gått Paranoid, Heides leie av Paranoid, som eisen var utgivende Nujan Rofjers. Og den neste reisen brått du en Paranoid leie, Iron

Hole in the Sky, at our brought to Lou and Black Sabbath, you are no John Troll Fiesh till Fim of Fiesh. Og åker vende etter til noe John Troll Fiesh. Kjølt om tann og i verleggen ser jeg poppet av Evil Woman hver eneste singleplattan er av Black Sabbath i noe John Troll Fiesh, Horrorgirl The Wizard.

0: klockan är 5.
1: 13% fler nya bilar är skrasade för halvår i år sammanbord vid fyra halvår i fjol. Tessast i högtalen från Hagstånes, från Ägstånes ska det vara, som visar att 1,163 nya ägför var inflott första sex månader i år. Det är 136 fler än samma tider ska i fjol ta i 1,032 ägför var skrasade. Vöxtren är så stat 13,2%. Fyrst og trodde jeg mannen her i Arnon var annars færre nødt og jeg først har sett, men så igjen er vendt kommet nå i. Jeg står han hever østen i haktølende fire brukt jeg før, som er jo innflott fyrst og seks mannen her i år. Her stender nesten i stedet og en latsing oppå 8%. Og i år er 102 trus brukt jeg før innflott, fyrre halvår i fjør, hvert tall i 104 trus jeg før. Tve færre jeg før, som sverer til 8,2%. Tyske samveldeskansleren Friedrich Merz hevur det bo frá at stjórnin fyrir sitt verk ein lengan lista av strongon buskapalien og sosialon tiltakon som samfellet skal gjøknum. Høvus enda mali er for gli og atur buskapen som mørla minni hevur steg i steg, senast og tjei årene. Men et anna enda mali er å stekka framgångne til høkraflasjonen AFD, Alternativ for Deutschland, som hevur haft større framgångt i veljarkanningen. Det skriver Damars Radio. Bilskapar frøyngar kalla brøytingarpakkan som i 33 punkton testast og brøytingina og gjør at tutsjå, og hon kommer mestast av flere utsjån. Eit større mal å brøyta pensjonskipanna, så hon framhetter for å minne om te skipan som vi kjenner om akkara leir. Det mestir at arbeidsgjevare og starfolk i fela kjallte inn i grunnar som vi uiloven skulle få oppsparingarna veksa. Og i løtene er tyska skipanen at pensjonen vil golden i skatten av taimon som og arbeidsmarknaden. Jeg kjeller vel at jeg landgjøst etter forstøyene, men vi kunne ikke krekke våken i forstøyene. Vi må ha dirve til fremtøyene, og hendene nattlanden viser at vi har viljan, sier Friedrich Merz, samveldskansler, tar han leie atlandene frem i Berlin. Et annet tiltak at folk vil lovere løn og særlige badnafamilier for å skatte latter. En familie ved tvøymon arbeidende foreldre og tvøymon badnån, som tilsammans forvinner om 430.000 kroner om året, får vi skatte latter og større badnakjekke om det 4.500 kroner møyre å bruke om året. Hinveien skulle de som forvinner møyre, kjalta møyre. Og så forvinner vi en hjelpende hånd via skrivstov og veldig skal minkast. Sambart Greinaron nu tjo tiltøkene og tjekken om at en av stjøten som gjør det som hun helder skal til og hever og tjever tøtning om alle de tjattuskaren og falkareg skal enda bygges, skriver Damars Radio. Ørslidde tjavvånene etter skatt var 22,6 millioner kroner i fjør. I 2024 var ørslidde 45 millioner kroner. Kvater og øvfrirer i heimen avvirker i gongtene, og i fjør skriver vevnen, det tøyende skriver. Vevnen samtidig selgte for 644 millioner kroner i fjør. Søland i 2024 var 601 millioner kroner. Vevnen virker i skje i London. Hun har 432 folk i arbeidet, og 95 tørre i følgen. Fjellene i samtidig arbeider med vurs ved at endevinne tilfær fra fiske og elvinnene. Senast av fyra årene har vevnen sendt over 3500 tons av tilfær til endevinning. Det gjør at 12840 tons minne i utlattet vil sagt i tøynda skrivene. Og olympiska nevnden IOC sier nøy til føreskan og grønlandskan limaskap. Bæra kjølstøv over stater kunne være virkjenter, og olympiska nevnden for ikke å brøtta støv høyast avhøydan ur Danmark. Det sier IOC og i Sverige nå følger at å røyne å få limaskap. Støvann har gjort grei, og samskiftet har vært ekvillig greit. Flere ferier, senast og årene, skriver IOC og i Sverige nå. IOC sier seg i 30 år har haft til grei støv, at et land ikke kan ha et li til OL eller en ukkere under flatsjen, utan så at talen om å kjølstøv et land som vi kjent i allheims samfunnet. Målet gjør det aktuelt at nå flere vantet at mulighet er fire at A-landsline og håndbølte kan spille seg til OL. Og i dette sambandet setter fyrstotten Ona Holm Johannesen som samskipere at arbeidet borster av ved IOC-limaskapet. Og så vi kommet til vevervannar, frukst låt til fruskan vind, vestan 5-20 meter om sekundet. Det blir sjål, etter sjålglottar og akkurat ele. Sånn til kvöld og i natt, frukst låt til fruskan vind av Østeninje 5-20 meter om sekundet. Og i støvun struker i vindet 13 meter om sekundet. Det blir skutja og ele vevor. Og i morgen frukst låt til fruskan vind av Østeninje 5-20 meter om sekundet. Fyra parten opp i struk i støvun 13 meter om sekundet. Det blir skutja, tam og driv etter alle vever til som fraliver øsne selvklotter og hiten for alt samtøkere at litt kjem etter 19 og 13 sti.
0: Nå heter Sandy John Sancher ur min og løyve. Gunnar Nolse legger til rett oss.
2: A little more.
3: Laila Evreini en förest sangarinna, sangskrivare mot Snidjeve, lärare och interiörkonsulenter och som designare och ett nu hever Snidjeve tjolar. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thompson hever Gingy a Catwalk Wee. Här en framtid har hon gjort tjolar till ett nu Miss Förjar, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kollektion till Miss Universe och Danmark och tjolar till Miss Universe Danmark för bära att driva och rekvinna.

Mountain av Ero Flöve Leila av Reine steg og kom ut i 2016. Men Ero Leila av Reine lät ur honom ege tilfär var hon via utgaven samma vid Øtno Jens Marne Hansen, Rein Gotesen og MC Restorff.

En nekrar doldar gøter av heldar utgave MC Restorf, Solmar og Sanger og i Nutjumbuna, som MC leter hånden under 1908 og vers Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånden tver heldar utgaver om framfløyre stegla. Og etter utgave tøk nå i nøkro er, var Leila etter aktuell ved Nutjum Sanger i 2022, og nå Sanger og i beretta etter.

Cinderella og i løyla av reine letur hånden i 2023. Vi færa loka hesa snær kavalkatna vi sangun tja leili av reine vi hennara her til nutjasta Sanje Sink og kom ut i 2024.

0: Fantastiskt. Taking it back, vi Glamour and the Babes og Leila Aureine som vi der vil sanger ur Sunnelyve hever valgt. Og Leila, tre sangeren til at her føresker og til øyne, eller kanskje skulle du si at tver selger og sørger til at du vil just enda sanger.
1: Ja, det her passer. Altså, jeg har vi haft badnakår og ungdomskår, og nu har vi så kvinnekår, og etter alt altså, ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er det å komme og se om han om sang, vi trener for resten torskveld. Og det er mest kolfra kvinner som er vi, eller kvinner som har tilknyttet til bygdene også vegne. Og altså, det er alltid vi det er ordentlig å se man alt, og så er alltid som regel at kvinner og kodler for er ordentlig fitt der. Altså, vi har vært virkelig så godt se man. Vi synes ikke, bare førskolen, og vi synes ikke enskolen. Jeg har alltid vært at det er akkurat angst inni middelen av og vi er jo kaos som framfører til tiltøk og kodler for det, eller vi er også ved Sundalen nærkere for det. Og hesen sangren etter en sangren som Hilde Bjørstor Hansen. Han har hittet Varg og Meie, og etter en sangren som vi er kaos noen damer vil ha sin tja, vi har gjort sånn utsetning av noen, og det er faktisk en av akkurat unglingssangren. Og så er det sånn stått til vi akkurat Hilde Bjørstor. Hilde Bjørstor har undervist i kodler for det i kveldskolen, og jeg er gittere. Og her er så mitt annet sønner som er gynne, han er driven av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig gåan start opp på hans vinner gitter om vi synger sammen med Hildre Bjørsjø. Så Hildre Bjørsjø har vært ordentlig tendret nækka ui sønner som er. Og sønner som er, han klirer på gitteren hver kveld, og han nøyde godt at du, og vi nøyde godt at du er ute til leks og i heimen og all lust etter. Så tog jeg ikke å spille hendet sannsyn til Hildre Bjørsjø, og det er sønner Svanvald Hansen som synger.
0: Ja, og nå nevnte du at vi kjører, altså to er vi jo bare koblet på imisk kjører, ungdomskjører i Kotlafyr. Det var jo vi, var det til første pløvene?
1: Ja, jo, det var ungdomskjører, det passer. Ungdomskjører nemlig var veldig, ja, det passer godt, men mye av det. Det er sånn vi at det første utgaven kommer, altså derfor er stolt, jeg synes jeg vi er sannsyn freaks, altså det er råpet, say that we will not grow old, og sånt at de som råper vimmer. Ja, det passer.
0: Ja, var det Jever Meie, her får vi fekkene her, Hilde Bjørster og Samal Hilde Bjørsson Hansen.

0: og medalja vekkost. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila Evreini og Ivele Sanger og Sjøen og Døyve hever valgt. Og neste sangeren ute hever valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og en særlige årsak.
1: Yes!

0: I kommande Ragnarok færa vid a Copenhagen, stora tungmomsfestivalen som vær I Kjeppmannahavn om vikeskifte. Vid prata vi nekrar av balkanon som vær og vi, nevnas kunno Papa Roach, P.O.D., Aylstorm, Rival Sons og Jotun.
1: Hey, what's up? This is Jerry.
2: This is Tobin from Papa Roach.
1: You're listening to Ragnarok.
0: Ragnarok I kvöld klockan 8:20.
3: Og nå sender dere temaplatene ur platebærene. Jakob Magnussen verstor.
4: Platebæren.
5: Temaplaten, Shubidua 4 og 1976. Vi løn som Macarine, Buffalo og Napa og Nylon.

Irena Maura, Irena Mutter, som temaplade i Plattebergen i Hørgård, kjøpte då av fyra fra Tjeja og Fjersa, en så i samband med platna fram og ondt antag, tar seg selv av fyrre reitjeng og opptøke. Men en brøyting var hent, nemlig at virksomme var bytt opp i avbyrta røtje, tog det ikke var festa blæ. Hardinga var stor og drøy med inn, og i læskrivingen i Mian Bundesen har jeg så mye oppgave i samband med tekstene, og gitarristeren Klaus Asmussen stod for opptøkene. Fra platen og fram og under var bakgrunnen blivet en størst navn, og det her var blivet et sinde mer alvarsamt, men humoren høyde det her til å være veit. Et av jeg nå for å sette i gang, det var jeg snett at han var mest populære lån, og nå fyrer han ikke å kjøpe noen. Samarbeid med Sjølvån var i omframt hvorfor det var og tre andre plettskått av platene, Bessona og Engle, som blir i temaplattåten, Makarin om den gøyre skotska heimabrennaren, og så heter Samarbeid. Samarbeid.

Og det har vært det fint at tema leie etter Kjubedoa, som Gryter, som Klaus Asmussen arrangerer i. Det var eisen en singleplate leie, og Hitler er eisen en eneste singleplate fra Kjubedoa 4, vet han kjent av seg sangeren av Mauer-platene, kallet over Wuffel i Vau. Wuffel i Vau kom vi til å ta med vantet i tilfær, men hentet sang som Mikael Hardinger har skrivet og atlet til Kjubedoa 3, var åsemmige om innan huset. Kritikeren blir vi hjelp oss i Hall Kristensen, Tromsløvaren, hvor ståpsnavn var Gunnar, altså ikke kunne ta under vi, hvor fulle var og var country og dansk topp lyker. I bossen og snert i Eisnes Inter, men da avtattene har høyttet har gjort sitt største hit og kjubidå av søvnene. Boss i Hall er finnes noen regler vi i teksten, og så var lest og livet. Han sa røykast var ganske helt og selv ironisk, og når man så har en nifflet, skal vi ha en lille inn, og vi vet at Ulla meg er sunt for sjelen. Tar långt i eisen i noen allmenn år, eller Hardinger, vet han sett ikke til å jobbe for show er fra en nære Storm P-tegning her han har et medstående skjelt i hei skriva «I det, jobbe for show», og tar rymme på «Hvorfor livet også?»

Og kvar sentjum við heitan Emma og nú homast entan hans er tema plati plati barna skipa du af fyra og nú gentur shelf yes. Ta entali stóra album Jungle Brother. Ein kan sjá at ta var eftir tveir til næsti utgávnar er stóra manninga skifti byrja í skipa du af. Men tó ta var ikki nakar nútt. Hetta tema er nú gentur shelf yes for at skifta fram ta var og í basslag lotan um Nils Grönbeck og í heyr veri við frá byrjan nú gentur 3 of yes held fram við lovan og sum verkfrøingur. Og tannlagnum Kim Daugård fekk basson handa hann fra Niller, som det kalla i Nils. Det var bænt etter at 22-4 var innspelt. Nogra er som månånån så oss ikkje samanattur, eller ikkje attur, fyrir enn tann 25. September i 2015, då han sangleikur om tæra. Einar fyrir så stortlig orkestur var frumsyndur av Fredericia Teater. Niller, Nils Grönbeck, var komnur Beijing til høve, og segir leitjum vera sera hjertanemande. Og Hardinger bitja i Florida. Og i mai 2016 hutte 140,000 åhörare sa Shubidua The Musical. Shubidua hever flere fyrir upp at han fitta matan just kjultur bursur hos svenskaron, men skotar hava eisne stegi fyrir skotum. Ta gjør det der 1924 da Shubana sjunki om tan purna heimabrennaren Macarine.

Saturday night, Saturday night, la la la. Nei, ti nu, Magnussen. Jeg synes seriøs, hva kom nu? The Beatles hei Beatlemania, og Bay City Rollers var eisne en bolkur eldre til mani tja tannaringa gentun, så der høyde syna Rollermania. Og i dag var det samarbeidende vi One Direction, men den ene rolleren, Stuart Wood, sier at moneren av Bay City Rollers og One Direction er store til One Direction unga de har haft nagra mania. Folk om min aldri minnast myndenar vi unge og æresteni av hesson framfusne skotske popdrunchen og i ternot og buksun, men folk om min aldri minnast eisne besti årene tja Black Sabbath, et lag finnst jeg akrum enda. Tei våre fra 1912 til 1905 pluss. Mangan hef ég lýsi að Black Sabbath var heimsins fyrsti heavy metal bokkur. Þið sjá hann til illt að síja, menn það gjörði ég gussu stúlun kjendan. Og hér ein 5 minútur sirpa við Black Sabbath lögum frá 1904 til 1905 við einun undantætti. Lagt verið fyrir við bassbellun og Terry. Ja, til er altså verðlega návnið til Geezer. Geezer Butler. Gjör svo vel.

Hørte byrjunar basspillet og i Nip, en leie fra Black Sabbath i 1904. Hørte du Paranoid, Heidi's leie av Paranoid, som eisne var utgivende i 1904. Og til neste reisne brått du en Paranoid leie, Iron Man.

Hole in the Sky, hetta var brot ur lúin til Black Sabbath, the Iron and the Jungle Fish til Fimal Fish. Og okkur vend aftur til the Jungle Fish. Sjálvt um tann og í verlagum séra poppa Evil Woman var einasta singleplatan av Black Sabbath the Jungle Fish, or The Wizard.

Amerikanske bøkkeren Rival Sons hever spalt høyle trutjarferer av Copenhagen, og en tøyma framan undan konsertene av Stora Hadespadlen hittig er gitarlagaren Scott Holiday og i skuri hansara 18-4 Padlen.

Norsku Djerv var fyrste bøkkeren av Hadespadlen om leir deg igjen. Bøkkeren som senast og æren i hevedgjørt vart vi ser via skriva tøgnløg til spøl som League of Legends og sjømarpsrøyer som Arkane, i fer vi at innspela i utgav og søyna, som kommer høyle 15 år etter at sjålnemnda debututgavan var tøk. Etter konsertene fikk i år i av åtta kvinnerne Agnete Kjølsrud, som vi her hjemme kjenner som part av bøtjen om Animal Alpha, som har en av minnelige konsert av G-festivalen om i 2006. Jeg prater i øsne ved Tromoslovaren Erlend Gerde.

Man upplever alltid nødt navn av Copenhagen, og et av spennende navn av Arsens festivalet var Brestjebølgeren Vekst, som spalte inn i skoven av Gienapadlen og Lærkvalte. Jeg heter Limenar av konserten og tar våre spenter til første framførsel og tørre av Copenhagen. Nækran tøy!

0: Ta var sendt John Ragnarok, Ragnar A. Jakobsen var verstur. Og nå du sendt John Sanchur ur minun løyve, Gunnar Nolse hever lagt til rettus.
1: A little more, the pot la fire, school the stairs and lenga tries on the face.
2: Laila Evreini her for sangarinna, sangskrivare, mota snidjeve, lærare og interiør, konsulenter og som designare, og et nu hever snidjeve tjålar. Som Miss World Danmark 2012, Iris Thompson hever Gingy a Catwalk Wee. Her om framt hever hun gjort kjævlar til åttne om Miss Førjær, Miss Earth Danmark, Miss Danmark, kolleksjon til Miss Universe og Danmark, og kjævlar til Miss Universe Danmark, vi er bæra at truva og i rekvunna.

I 2013 lett Leile av Reini ur hånden sinna fyrste høldar utgave, sjålnevnte fløvene, som òsne var i oppskåte som årsyns nordje bølger etla øynstaklinger, av fyrsta FMA-tiltetsnån og iverhøver var hilti og tever i 2014. Og i 2016 var hun i oppskåte som årsyns sangarinna. Sanjener og fyrste fløvene var skrivaier og lagt til rattes av Gunnar Rege Gottesen, Leilu av Reini og Onno av Vale Smith. Og 3 år 17 og i 2016 kom Onno Høldar utgavans deg, og inne sangeren i resen.

En nækrar doldar gøter av heldar utgave MC Restorf, Solmar og Sanger og i Nutjumbuna, som MC leter hånden under 1908 og hørs Leila sang solo. Sjolv hever Leila her til at gjør hånd om tver holdar utgaver om framfløyre stegla. Og etter utgave og tøkken og innøkere er, var Leila etter aktuell ved Nutjonsanje i 2022, og nå sanje og i beretta og etter.

Cinderella og Leila av Reine Letur Hondon i 2023. Vi får å låke hese snær kavalkadene ved sangen til Leila av Reine. Vi hender her til nødvendigste Sanje Sink og kom ut i 2024.

0: Fantastiskt. Taking it back, vi Glamour and the Babes og Leila Avreine som vi der velger sanger ur Sunnelöve hever valgt. Og Leila, tre sangeren til at her forusker og teier øyne, eller kanskje han skulle si at tver selger årsøkker til at du velger just denne sangeren.
1: Ja, det her passer. Altså, jeg har haft badnakår og ungdomskår, og nu har vi så kvinnekår, og etter alt altså, ting som jeg har haft i kodla for det. Og jeg tror at det er litt å komme og se meg om sang. Vi trener for resten torskveld. og det er mest kolfra kvinner som vi, eller kvinner som har tilknyttet til bygdene også vegne. Og altså, det er alltid det er ordentlig å se meg alt, og så er alltid som regel at kvinner og kodla for det er ordentlig fitt der. Altså, vi har det virkelig så godt se meg. Vi synes jeg, bare i førskolen, og vi synes jeg enskolen. Jeg holder vidt at det ikke akkurat angst innom midtlandet. Og vi er jo kaos som framfører til tiltøk og kodler for det, eller vi er også ved Sundalen nærkere for det. Og hesen sangren etter en sangren som Hilde Bjørstor Hansen. Han heter Varje og Meje, og etter en sangren som vi er kaos noen damer vil ha sin tja, vi har gjort sånn utsetning av henne, og heter faktisk en av akkurat unglingssangren. Og så det sånn stått til vi akkurat Hilde Bjørstor. Hilde Bjørstor har undervist i kodler for det i kveldskolen, og i gittere. Og her så mitt andre sønner kommer ikke, han er drivende av Reine. Og altså, han fikk en ordentlig gående størst opp på Svinna Gitter og undervisning sammen med Hilde Bjørsjø. Så Hilde Bjørsjø har ordentlig tenkt en ekke i sønner kommer. Og sønner kommer, han klirer på gitteren hver kveld, og han er ikke godt at du, og vi er ikke godt at du er ikke leks og i hjemme noen av lyst etter. Så tror jeg ikke jeg spiller hendene sannsyn til Hilde Bjørsjø, og det er sønner Svanvald Hansen som synger.
0: Ja, og nu nevnte du hette vi kåre, altså to er vi jo vært koblet på imisk kåre, ungdomskåre og kåre fyrir. Det var jo vi, var det til første pløvene?
1: Ja, jo, det var ungdomskåre, det passer. Ungdomskåre nemlig var veldig, ja, det passer godt, men ja, det her sjunk vi at det første utgaven kommer, altså for studiet, sånn at vi er sanction freaks, altså i Europa, say that we will not grow old, sånn at de som råber vimmer, ja. Det passer.
0: Ja, var det Jever Meje, her får vi fekkene her, Hilde Bjørstor og Samal Hilde Bjørstor Hansen.